Ali ali hawali mahi no. O kamai ibe ke kole, ma ko ano ano aholo ko na. Mai apakau nahi kahari.

Bahu no geya, eya mai e ai, eya ke kanaka, e kumo mahaloko, e hana i ai, e eva e kahawa, e ia no kauku, o ka leo, o bahu no geya, eya mai e ai. E a ke kanaka, e komo mahaloko, e hana i ai. E he wa e ka waha, e ia no kauku.

Eia hano ke aloha, eia hane ia ue, e komo mai hi loko, e hana ia ue, e ai no a kena, e ka punke he moni, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia hano ke aloha, e heia nei ia oe, e komo mai loko, e hana ia oe, e ai noa kena I ka pupu ke moni, o ia no ka pani.